yentombozana kaZoli. Yentombozana igama layo kuJoyce. Manje uhamba nokhulile. Awu, nangu nosipini. Naye ufuna ukuthelesikali.